0: 코시다라.
1: 진화영하시다.
2: 진난주로 마주와 군난 시대에 대해 미심이 마요이마시다.
3: 소데스. 렌타로우가 소노 프로이 지즈대와 이스마데모 다도리스켄다로. 지나고 하나스 모노가 마다 이기테다라 야스라와 가와니 나게공다노니나.
2: 뭐라고 뭔다.
1: 빠가!
3: 見つからない方がいい。この作戦は失敗すればいいんだ。
4: こんな時話しすんな。
5: お前はどこから来た。
6: コーチキの妻とこのから来た。
5: いや、会ったことはある。そこではない。
6: 指揮部です。
5: いや、赤方まで指揮部に着きますわ。今ダロダロしかいなかった。
7: ダロダロ、目標にたどり着かないぞ。
8: 間違っておりません。
7: ダロダロ、
8: 間違っておりません。
7: これままでは
8: 間違っておりません。
7: 未来にたどり着かろうが。
8: 間違っておりません。隊長、信じてください。間違っておりません。
7: 教えてやろうぞ。
8: 死んじゃ
9: ー。静か、
10: 行者。
8: はい。

0: ります。
1: それから、
0: 左かな。
1: 我々を案内する中国人を探して連れてこい。
0: あの李六爷。
1: そうだ、その李六爷だ。
0: やつは凶暴です。
1: やつに金をやるんだ、いくらでもやるんだ。あいつの要求には全て従わん。
0: はい、しかし隊長、ここで待つのは。
1: あそこだ、我々はあそこに身を隠れていよう。行け。
0: はい、ラオイ。
2: 不，脚一着地你就牛皮哄哄的。我不懂什么是仗义，这么多年都是我一个人过的，我不大懂你的意思。
3: 我呸！我长这么大我就没听过这么不要脸的话。
4: 你知道你刚才杀的什么人吗？
5: 啊，日本鬼子，
2: 杀完了，死透了，泡着呢。
4: 小鬼子跳到你的跟前来救你的刀啊！
2: 他们要杀的是你。
6: 谁呀？谁呀？这么晚了，别敲了。

0: 你死定了，不会死在秋八手上。
1: 大丈夫だ。作戦の失敗だ。塩川小石で援軍は来るまで頑張ろう。
2: しかしそれでは
1: ここで現状を構えろ。

0: くのまで頑張ろう。我々はできないことはない。頑張ろう。できないことはない。我々はできないことはない。
1: はい。
2: なぜ同じ話を。
1: 隊長は緊張してるんだよ。

0: ましょう。今よくわかりました。あなたは情報戦術の天才だ。
1: 大したことはない。これからは白軍の服はもう必要ないぞ。
2: 盾部隊進撃開始。

0: 今我々の目の前にはこの町がある。これは君たちの功績だ。これで援軍は数人の港から一気に進軍できる。
1: 姓包的在说什么？肯定不姓包，那他在鬼叫什么？
0: ヶ月前まで我々はシナ人の北線で激戦を交わしていた。しかし今一撃で倒せるところまで追い込んだ。奴ら大きな打撃を受けておる。君たちの苦労、そして勇敢さのおかげだ。今から3日の間、3日以内にこの町は全て君たちのものだ。

0: を解け通したいんです。
1: 戦は知恵を使うべきだ。殺しても意味などない。
0: どういう意味ですか。
1: 今は車輪とエンジンが支配する時代だ。ガソリンは勇気より重要だ。シナ人はこの道理は分かっておらん。だからこそ我々が奴らの歴史を変えることができるんだ。攻撃だ。南門からの攻撃を始める。逃げる奴が多ければ次の計画にも影響する。
2: おい、信号弾を持ってこい。
0: 全部隊

0: 5年前ここに半年ぐらいいた、シナ人として。あの時すでに我が軍はグーニンは重要な軍港であると見ておった。その時まだシナ人は我々を敵視していなかった。
1: 大将、伊達幸之丞、今後は隊長から多くのことを学ばせていただきます。
0: そうあってほしいが、ここに長くいることもないと思う。召喚されるからな。

0: を死守しろと。
1: 港は大丈夫です。もう人をやって商船を守らせてます。
0: 港の復興には労働力が必要だ。米やそれに市民も必要になるな。とにかく町が正常化すれば港も復興する。本部が宮仁港の復興は急務であると。早く北線へ兵を送らねばならん。伊達。
1: はい。
0: すぐに部隊を任務につかせろ。
1: 全てはお国のためです。
2: おい。
3: はい。
2: 命令だ。一切の自由行動をやめ、ここに各小隊長を集めろ。
3: はい。
4: 自由行動やめろ。各部隊長を司令部に集合させろ。

0: 川閣下、ともみはすでに客としてもてなしている。承知安堵へ。
1: 北川押着杜林云出门了，
2: 太好了，准备下一步行动吧。哎，
3: バカ野郎！北川のバカが誰があいつにこんな許可を出した？
4: 秋野さん、北川は智美さんの救出のためでしょう。
3: なぜ頭を使わないんだ？だから何度も承知安堵にやられるわけだ。北川が行ってどれくらいだ？
4: 大体10分ぐらいのとこです。
3: すぐに援軍を出せ。彼らを連れ戻すぞ。

0: 心だ。ヤマト精神で敵は一人も逃がさない。
1: 彼らは私に何もしてないの。お願いダメよ。
0: すまないトモミ。
1: 北川さん
0: 見ておけよ。
1: 北川さん、
2: どうじゃ。どうじゃ、どう。

0: アキナさん。
1: あ、トモミの容体は。
0: 医者はユミさんは過度のショックで心を痛めましたが、数日で良くなるとのこと。
1: わかった。下がれ。

0: ぜなのですか。どうして戦争などを。
1: すべては帝国のためだ。我らは軍人だ。軍人の使命は戦場で死ぬことだ。北側は軍人の鏡だ。
0: 帝国のため。そんな簡単な一言で数知れないほどの善良な人々を傷つけて、それもその使命だというのですか。
1: この道理はお前にはまだわからん。北側はわかっていた。だから引けなかった。
0: おじさま、まさか北川さんの死でも目が覚めないのですか。
1: もういい、何も言うな。

0: 川殉職。今後君の力を借りるぞ。
1: はい、四六を尽くします。
0: 旅門地の話は信じれるか。
1: 見たところ道理にかないます。
0: 奴を監視させろ。安心できない。
1: わかりました。
0: それと宇宙神を捕まえろ。北川は生前奴を恨んでいた。以前はずっと放っておいた。ともみのことと帝国も多く投資してきて利用しようとしていた。しかし奴は使えない。必ず奴に償わせる。
1: はい、早速しましょう。

0: マツルンが死んだ？どういうことだ？
1: マーさんは部屋の中で死んでいて、誰かに絞殺されたかと。
0: 自分の部屋で死んでいたのか。
1: はい、瀬川先生が馬に注射するときにもう一人いて、助手と言っていましたが、その後馬は死にました。瀬川先生の家に急ぎましたが、すでに誰もそこには。
0: ショーチャンドゥイ、ショーチャンドゥイの仕業だ。ショーチャンドゥイは危なすぎる。すぐに始末せねば。
2: 报告处长，没有发现鱼探长的消息。
3: 废物，一个大活人都找不着，给我继续找去。
2: 是。
4: 处长，
5: 你一直跟着于探长的，知不知道他人去哪儿了？
4: 我不知道啊，他去哪也没跟我说，我也不敢问。
3: 废物，什么都不知道，你说我要你们干什么？
4: 哎，处长，他该不会被手枪队抓了吧？
5: 手枪队？
4: 哦，我就那么一猜，我也不知道。
5: 阿伟，你是不是知道一些什么事儿，没向我汇报啊？
4: 我不知道。
5: 说到底怎么回事？
4: 处长，我也不骗您，我是有些情况向您汇报。
6: 于志新

0: 顾先生，巡捕方那边传来消息，龙二是被手枪队杀的。
1: 他们怎么知道的？
0: 龙二身上有手枪队的纸条。
1: 快，严加防护！看来手枪队是盯上我了。
0: 不会吧？我听说龙二跟手枪队有仇，
1: 早不杀晚不杀，偏偏龙二跟了我顾城县，被手枪队杀了，这不明显向我来示威了吗？
2: 老爷，
3: 老爷，秋野先生派人来让您过去一趟。
1: 秋野找我干什么？
3: 会不会有什么事儿？您要不要去一次？
1: 告诉来人，就说我身体不舒服，不宜出门，请秋野先生谅解。
3: 是。
0: 您这事儿。
1: 现在这个时候，不宜和日本人走得太近，我们要避避风头，要保住性命。
0: 那日本人会不会对您有意见？
1: 那就让他跟手枪队去说吧。
4: 帝次郎、北川の位牌だ。故郷に持って帰ってやれ。頼むぞ。北川の魂を休ませるんだ。坂田、宇宙神は吐いたのか？
3: いえ、知らないの一点張りです。
5: おじさま、宇宙神を捕らえたの？
4: そうだ。
5: どうして、どうして彼をそんな。
4: 私はもう我慢の限界だ。この中国人が嫌いだ。
5: でもおじさま。
4: 何も言うな。出て行きなさい。
3: 秋野さん、ともみさんに強く当たりすぎでは。
4: ああ、構うな。欲しい情報を吐かせるまで引き続き拷問をしろ。
6: はい。
4: 顧城仙はなぜまだ現れない？
3: 我らの者は帰りました。顧城仙曰く彼は病気とのこと。
4: この臆病者め、本当に意気地なしだな。
3: はい。それに彼の手下が小ちゃん随に殺された模様です。
4: 顧城仙は引き入れる価値がある。
3: ではどうするべきでしょうか？
4: 人を死しよう。奴が帝国に忠誠を誓うまではな。
7: 顧先生、秋野先生亲自来见您。
8: 顧先生悠闲得很啊。
9: 哦呦，秋野先生，您来提前说一声啊，我好到门口去接你啊。
8: 听说顾先生有恙，所以特意赶来探望，不知道是否打扰您养病。
9: 哪里哪里，我已经好多了，秋野先生实在是太客气了。哦，请坐请坐。
8: 谢谢。一点小意思。
9: 秋野先生公务繁忙，还关心在下的小病，真是万分感谢。哦，
8: 您客套了。本来不想来打扰您养病，无奈有些事情需要麻烦您，所以冒昧前来。
9: 哎呀，你差人来跟我讲一声不就完了吗？
8: 顾先生是我帝国看中的贵客，值得我亲自跑一趟。再说你我都是老朋友了，不需要这么客套。
9: 是是是。可是不知道秋野先生来找在下有什么事情啊？
8: 顾先生，现在的形势您应该非常清楚了吧？东三省已完全在我帝国的掌控之下，目前我帝国的军队正在海上整装待发，随时可以占领上海。
9: 看到了，看到了。

0: 奴に何を吹き込まれた。ここまでさせるなんて。
1: おじさま、彼はもう子供の父です。北川さんは死に、子供は唯一の希望です。この子供がいつか父親を訪ねた時に、あなたの父はおじさまが殺したのよなんて、こんなことって残酷すぎる。
0: それは理由じゃない。帝国の武士の中から新しい旦那を選んでやる。この宇宙神、奴を生かしておけない。
1: ダメ。もしおじさまがそうするなら

0: 奴に何度も機会をあげた。でも奴は何度も我らを騙した。信頼できるわけがない。
1: いいえ、王子様、説得するわ。私が帝国に引き入れます。お願い、私にもう一度だけ機会を。

0: 秋野さん。
1: どうした？
0: 我らの情報によると、ジャンハイヤンが疎開を離れて南京へ行くそうです。
1: 南京だと？誰か追跡をしているか？
0: いえ、ジャンハイヤンは狡猾で兵は皆やられました。
1: これはジャンハイヤンが使った脱皮の計のはずだ。南京に電話をかけて、南京にいないならさらに警戒せねばならない。
0: はい。
1: 顧城仙の方はどうなんだ？
0: 動きは何も。
1: ふん、あの狐め、簡単に我らに投降しないだろう。焦るなよ。
0: 秋野閣下、さすがです。今回顧城仙はどうやっても疑いは取れないでしょう。
1: どうということはない。そうだ、マツンロンが渡した竜というやつは調べはついたか？
0: まだ何もないです。奴らは探偵カンパの経験を持っています。
1: どうやら我らの敵は増えてきたようだ。

0: 顾先生，咱们这生意还没谈完呢。
1: 秋月先生，不好了。
2: 怎么了？
1: 有人来救于之星。
2: 什么？
3: 大家看，萨卡塔奥有备。
4: 嗨。
2: 知道是谁吗？
1: 手枪队的，领头的叫张大器。
5: バカ者が。
6: アキラさん、お呼びで。
7: すぐにグーさんの家に増援に行け。手枪隊を阻止しろ。必要ならば、ユジシエを殺せ。
6: はい。
7: さらに、疎開警察の周りで待ち伏せしてろ。もし阻止できないのであれば、ユジシエを疎開に行かすな。
6: はい。
1: 顧先生、稍安勿躁。
6: 好。

0: 谢谢处长挂心，海洋一定牢记。
1: 状況はどうだ。
2: 疎開付近で奇襲をジャンハイアンと優柔心に成功させ、二人とも銃撃を受けました。ジャンハイアンは軽傷、優柔心は生死不明。
1: すぐに優柔心の病院の場所を探せ。すぐに殺してやる。
2: はい、すぐに行動します。
3: 至心遇刺，生命垂危，也不知道老二现在怎么样了。你怎么也不担心你哥呀？
4: 担心啥呀？那报纸上都没提二哥怎么着，我得相信我二哥的实力。
3: 你倒是真想得开，
4: 来，你尝尝。尝尝我嫂子做的面，可香了。来一口，
3: 我一日三餐都吃了。
4: 呀，你瞧，说曹操，曹操到吧？我二哥准没事儿。
3: 你想，
5: 谁说没事儿啊？受了点皮外伤，
3: 没什么大事儿就行。哎，那边情况怎么样？
5: 不乐观。于志新还没脱离生命危险，
4: 死了正好。这混蛋早就该死。
3: 我闹。如果让他死的话，当初何必费这么大劲去救他？
5: 于志新不能死，至少现在不能死。只要他活着，上海这滩泥水就能接着搅和，这对咱们是有利的。
3: 不错，于志新恨死了日本人和吴承宪，他活着，我们可有好戏看了。你也算完成了吴宗道的任务，接下来的事儿就看天命了。
5: 是啊，看他自己能不能撑过去了。
3: 暂时先这样吧，这段时间咱们守将队也该养精蓄锐，好好休息休息了。我又看了几家铺子，开银行的事儿得提上日程了。
5: 那你看，
6: 别吃了，
5: 把老三带上。
4: 行，大哥，我跟你一块儿去，我得保护你啊，别让我不放心。
3: 不用了，这回我会倍加小心的。张大新，你就坐镇据点，千万别给我惹娄子。
4: 我就知道我嫂子做的面好吃。
7: おじさま、どうして待ち伏せて誘致しよう。
8: ミスミス見逃せというのか。
7: でも私に答えてくださりました。私に説得させると。
8: 機会はやった。しかし行かせなかった。もう奴を追うのやめろ。奴は振り向かない。
7: でも。
8: 何がデモだ。私の前で奴の名前を出すな。
7: おじさま、ひどいわ。
2: 秋野さん、これは。
8: 大丈夫だ。余自身の居場所は掴んだか。
2: わかりました。しかしヘスルの守りは固く、さらなる調査はできていません。警戒させる恐れが。
8: ともみに探らせるか。
2: ともみさん。しかし彼女は。
8: 君がやりなさい。余自身の居場所をともみに言えば、あいつは自分で探しに行くはずだ。
2: 秋野さん、それは。ともみさんに不公平なのではないですか。
8: 疑っているのか。
2: いえ。
8: ならすぐ行け。
2: はい。
8: それと、グーチョンシェンの方はどうだ。
2: 動きはありません。
8: 奴は本当に狡猾だ。ユジ氏の死を待っている。すぐ調べろ。
2: はい。

0: 季姐，于之心他死了。
1: 什么？这怎么可能啊？
0: 我在报纸上看到的，一定是舅舅，一定是舅舅杀了他。怎么办？我该怎么办？
2: 坂田、よくやってくれた。上に報告し、褒美を取る。
3: 天皇閣下の忠義のために。
2: しかし、おごってはいけない。負けてしまう。北側のようにはなってほしくない。
3: はい、秋野さんの教えを守ります。
2: この件は本当に夢のようだ。翔ちゃんというには何度も煮え湯を飲ませられたからな。
3: 秋野さん、自分を責めないでください。翔ちゃんというは本当に狡猾です。もし今ジャンハイヤンのうろたえる顔を見れるなら、笑いが止まらないでしょう。
2: 想像にたやすいことだな。しかしまだ確定はできない。
3: 我らは龍獣神に多くの銃撃を与えました。神でもなければ流血死しのはず。龍獣神は今回死んだでしょう。ご安心ください、秋野さん。
2: 考えすぎだな。坂田、ゴーチョン社に通達しろ。そろそろ話し合うべきだな。
4: 秋叶恐怕还不知道，他们杀死的只是我打晕的一个日本特务。
5: 这招好，瞒天过海。恐怕这个秋叶现在自己正偷着乐呢啊！
4: 都是处长栽培。

0: 臭人，老子一枪没打死你，算你命大。
1: 連れて行け。
2: はい。
3: 行け行け。
1: はい。おとなしくしろ。行け。
4: 那我们现在怎么办？
5: 爹，回去先跟大哥二哥他们商量一下，想一想下一步的营救方案。
6: 银行的事儿，万先生和于先生商议过了，相信很快就会有结果了。
7: 希望他们不要拒绝我们。
2: 不好了，三哥被日本人抓去了。
6: 怎么回事？
2: 今天我们在路上看见秋野了，三哥非要刺杀秋野，结果没有成功，反被日本人给抓了。
0: 这个孟长飞，
5: 怎么办？你俩快想想办法呀。
6: 大哥，我们现在需要更多更准确的情报，才能把老三救出来。
8: 张副营长，看来你的射击水平需要大大的提高。这么近的距离你都没有打中在下，你射击的技术比杜营长差远了。
0: 去你奶奶的！要不是你前座的人，老子早一枪打死你了。
8: 张副营长见笑了。
0: 少他娘废话，老子骨头硬着呢，要杀要剐赶紧的。
8: 我怎么舍得张副营长这么简单的死呢？仅仅因为你们，帝国失去了很多优秀的士兵和朋友，一个人的鲜血是远远不够的。
0: 就是我还嫌少，来一个我杀一个，来一百个我杀一百个。想把我们手枪队一网打尽，你做梦！
8: 那我们就拭目以待了。
1: 坂田、拷問は気をつけろ。杜林雲のようなことはもうあってはならない。
9: ご安心を、秋野さん。拷問室にはハイピキも入ってこれません。
1: 信じている。
9: では次はどうしましょうか。ジャンダーチーを殺しますか。
1: いや、ショウチャンドを倒さずに落ち着けられない。ジャンダーチーに用はない。いるのはドリンウィン、ジャンハイヤンだ。
9: しかし二人はとても狡猾です。
1: 狡猾なウサギも狩人から逃げられない。私は海軍陸戦隊の精鋭だけでなく、古城市への保護隊も招集した。こたびは鉄壁に囲まれたショウチャンドゥエは生きていられるかな。
9: 秋野先生、さすがです。
1: 機嫌取りはやめなさい。頭を使え。
9: 申し訳ありません。
1: 大竹閣下。はい、ジャンダーチを捕まえました。ご安心してください。必ず承知アンドエヨ一網打尽に。それとどうか閣下の協力も。はいはい。
10: 行，道主董事能够兵临我虹口虎防，我虹口虎防真是蓬荜生辉啊。
11: 吴处长，我有一个非常重要的任务要交给你们巡捕房。但是我知道你不会给秋野君面子，所以就亲自过来了。
10: 哎，大柱先生言重了。来，请坐请坐。哎，

0: アキラさん。
1: おう、最近ショーちゃんでの活動情報はあるか？
0: ありません。かすかな情報すらありません。静かすぎます。怪しいです。
1: 怪しくない。これは嵐の前の静けさだ。奴らは絶対にジャンダーチを救う。
0: はい。本当に考えが浅はかでした。
1: 執行場の方はどうなっている？
0: 執行場配置完了です。海軍陸戦隊と警護隊で防衛線も組んでいます。さらに監修に紛れ我々のスパイとグーチョンシェンの者も配置しています。
1: よし、今度こそ奴らが狡猾であろうと全滅の運命は逃れられない。
0: はい。それとリュモン地位を調べている時なんですが、意外な発見がありました。それに興味がおありかと。
1: お？どんな情報だ？
0: 情報では、リュモン地位の前のせいでは理由ではなく論です。

0: 彼女の父が離れた後、名前を母の姓に変えました。彼女の父はロン・チャオ・イエです。
1: ロン・チャオ・イエ。マツンロンはロンという名を呼んでいた気がする。
0: 思うに、同一人物かと。
1: 坂田、よくやったぞ。引き続き調査しろ。必ずあの流氓氏とロン・チャオ・イエの情報を手に入れろ。必要ならグーチャン先に手伝わせよう。やつこそ上海滩の親分だからな。情報操作では都合がいい。
0: はい。

0: おじさま、日本へ帰りたいです。子供を産みに。
1: ダメだ。
0: なぜですか。
1: この世に出してはならないからだ。
0: どうするつもりですか。
1: ともみ、許しました。すでに新しい選択を作った。北側を忘れ、ユジュシンを忘れ、子供を忘れろ。新しい生活をしなさい。
0: いや、この子は家族です。あなたはこの子の父親を殺したんですよ。これ

0: 小姐，小姐慌不张张的，不好了，物资被劫了！手下队不是去救张大器了吗？怎么会把物资劫走的？我也不知道啊。废物！
1: 大家看看，今回帝国が損失をしました。私の責任です。死をもって。 詫びます。秋野君。はい。もう分かった。お前たちも精一杯頑張った。多くの者が少将アンドゥエンを倒せなかった。奴らは確かに強いということ。さらに多くの助けもいる。今回の件で。 お前たちを責めない。しかし断言する。少将隊は好きにはさせない。閣下、私は大日本帝国

0: おじさま。
1: ともみ、お腹の子を守りたくはないか。
0: え？
1: 答えてくれるなら承諾してあげよう。龍門氏を家に招待し食事をしようか。

0: おじさま、こんなことは一体何のため？
1: あ、お前は知らなくていい。自分のするべきことをやればいい。
0: でもおじさま、モンチーお姉さまを傷つけるのはやめて。彼女はいい人で最高の友人なのよ。それにすごく才能のある人よ。
1: そうか、彼女は優秀な人だ。しかし惜しい、中国人だ。

0: 連れてけ。
1: はい、はい、早く。
2: どうだどう。はあ、好啊。哎呀，有了这份口供，我就不信秋野这王八蛋不低头啊。总算是抓到他的把柄了。这小日本在租界横行霸道了这么多年，真没想到他们会有今天。
3: 那就先恭喜处长了。您什么时候去总务处啊？
2: 我打算今天就去。有了这份口供，我倒要看看那些日本董事还怎么去庇护这个秋野。对了，海洋，告诉你个好消息，我打算正式升任你为正探长。
3: 多谢处长的栽培。那于探长那边怎么办？
2: 于探长那边还没有想好，到时候再说吧。
0: 哦，
2: 什么事儿？
0: 处长，外面有人找江副探长。
3: 啊，什么人啊？
0: 是叫什么常叔的，说找您有急事儿。
3: 处长，那我先去看看。
2: 去吧。
4: ということは見つからなかったのか。
5: はい。我らが入った時には、奴は証拠を消していました。重要文献も燃えました。さらに無線も壊されました。
4: すると、これは経験豊富な共産党地下官庁だな。よし、見に行くぞ。
5: はい。

0: ジェ。
1: 坂田さん、何なの？なぜもジジェを捕まえるの？
2: すみません、トモミさん。これは我らの任務です。どいてください。
1: いや、こんなことはダメよ。早く話して。話して。
2: すみません。誰か、トモミさんを連れて行け。
3: はい。
1: はい。話して。
3: すみません、トモミさん。
4: 行け、行け。

0: の地を捕まえるの？なぜ私を利用したの？
1: 帝国に有利であればするだけだ。
0: モンチーは何も悪くないし、ショーチャンドゥイでもないし、

0: 这都第二回了，你不到死的时候，你绝对想不起来我。太无耻！新大陆よりは。 ないのか。言っただろうが、あの歌は占領時に聞きたいと。大将、兵員たちの集合が完了しました。分かった。これを流せ。機械を抱えたまま、俺がいいと言うまで回すんだ。 この歌の名前は換気症という。君たちの気持ちにぴったりだ。お国のため私利私欲は捨てようじゃないか。我々は必ず港を正常に運航させねばならん。3日間の自由行動これまでとする。黙れ。 命令だ。軍人の電通行を統制しろ。港、工場設備、すべて監視するんだ。シナ人にも全力で奉仕させるんだ。始めろ。
1: はい。はい。はい。